faktiskt vara så skön och filmig. Har du sagt? Har du sagt? Har du sagt? Was Berner so alles gesagt hat.